Enweela ntiwapụ nke ọrịa Lassa ugbu a, bụ nke na-akpa ndị steeti Benue aka ọjọọ, dịka akọwara n'oge a. N'otu onye ọrụ ahụike, bụkwa na onye dibia bekee, bụ Vitalis Tasso Aziva, abụrụla onye nwụrụnụ site na ya bụ ọrịa ugbu a, ebe a nọ na-akọwa na ndị isi okpukpo ugbu a nọzi n'ọnọdụ egwu na ụjọ maka ndị ọrụ nche ịgba mbọ ịhụ na ọrịa ga-abụ nke a ga-achọ sukwu erughị ala. Ya bụ onye dibia bekee bụ Aziva ka a kọwara na ọ bụ onye ọrụ nke ngalaba nke Apin Public Health, bụ onye na-arụ ọrụ na Kishansha kpọmkwem na ya bụ ụlọ ahụike nke akwụkwọ Jos dị kpọmkwem na steeti Plateau, bụkwanụ onye nọ na-anara ọgwụgwọ tupu ọrịa ahụ bịa karizie ya akụkụ. Nwa amadi a na-anwụ dịka mkpụrụ ụbọchị abụọ gasịchara, bụkwa mgbe otu onye dọkịnta nwụkwara, bụ onye a kpọrọ Cedric Tayon Condom, bụ onye nwụrụnụ. A natara mkpesa si na nwa amadi nwụkwara na ya bụ otu ụlọ ọgwụ ahụike n'ebe ọ gabigachara ihe mberede nke mkpochapụ ọkpụkpụ nke ikpere. N'otu aka ahụ, a chọpụtara na nke etinyela ugbu a ọnọdụ amamkem ga-eme n'ebe ndị ọrụ ahụike nọ na steeti Benue, bụ ndị nọ na-atamu ntamu. N'iji kwuo na ihe a bụ eziokwu, onye ahụ bụrụ Monde na Makodi kpọmkwem na steeti Benue, kọmishọna na-ahụ maka ahụike nakwa ije ozi bụ dọkịnta Paul Oguche, kwupụtara sị na ngalaba ministri amalitela ezigbo nnyocha ịchọpụta ọtụtụ ihe ndị nke na-emenụ gbasara usoro ahụike nke ndị obodo ahụ, ka onye ọbụla mụrụzi anya ka azụ maka ya bụ ọrịa nke Lassa. Kọmishọna ahụ Johera kwupụta na steeti Benue ndị na njikere ikwupụta na ọrịa ahụ amalitela ifesa, dịka amalitere natawa ozi na o nwere ndị nke ọrịa na-edulawala mmụọ n'ihe dịka mkpụrụ ụbọchị 42 ha na-ekwupụta ịdị na njikere ha. Ugbu a, ha ekwuola maka ozi bata n'ihi ya bụ nje ọrịa nke Lassa.

Party All Progressive Congress APC bụ ebesiri azịza ngalaba nke steeti Abia ekwesịala olu ike si na ọ bụ Chief Eric Opa bụ ya nwetara mmeri ma bụkwara onye ga-eji aha pati ahụ zọrọ aha ọkwa ịgba aka gachi steeti Abia na ntuliaka elu a ga-eme na 2027 bụ afọ na-abịa abịa. Ha ji ohere a na-ekwu na ọ bụghị eziokwu maka ihe a na-efesa n'ikuku na-akọwa na ọ bụ Chief Henry Iko nwetara mmeri na ntuliaka elu ime ụlọ iji mee ka o doo anya maka ihe onyonyo a na-efesa n'ugbu a bụ ebe ọtụtụ ndị nọ na-asị na ọ bụ Iko nwetara ya bụ mmeri. Pati APC mere ka a mara sị na Henry Iko dara chili ụkwụ abụọ elu na oge mere ntuliaka elu ime ụlọ nke bụ na ọ kụrụ afọ n'ala onweghị mmeri o nwetara. N'otu aka ahụ, ha anọrọkwala na-ekwu si na ọtụtụ ndị anọrọla na-akpọ oku ka ewugharịa ya bụ usoro mpụtara ntuliaka elu ahụ ma were ya nye Henry Iko n'aka. Ha dọla aka na ntị si na ọ bụrụ na enyeghị ya Henry Iko na nsogbu ga-adị n'ime pati ahụ nke a na-ekwesịghị ileghara anya ugbu a. Otu ndị pụtara na-ekwu okwu a sịrị na mkpọpụta kpọpụtara Eric Opa ịzọrọ pati APC ọkwa ịbụ aka gachi steeti a ekwesịghị ekwesị maka na Eric Opa ka batara ọhụrụ na pati APC na ọ bụkwanụghị onye ama ama dịka onye abadukwu. N'agbanyeghị ozi ndị nke a na-ewepụta ugbu a, na oge ndị pati APC nọrọ zukọ n'ụmụahịa isi obodo steeti Abia ụnyaahụ bụrụ Mọnde, ode akwụkwọ pati APC na steeti Abia bụ Uche Agoro gara n'iru ikwupụta si na ntuliaka elu ime ụlọ nke pati APC haziri na steeti Abia na ọnwa Mee 21 nke afọ a na ọ bụ Eric Opa nwetara mmeri. Ya bụ Nwamadị Abụ Agoro gara n'iru kwupụta si na Eric Opa batara na pati APC n'afọ 2023 mgbe ahụ emechapụrụ ntuliaka elu. N'otu aka ahụ, ọ kọwara si na Nwamadị anaghị emela ntụnye n'ebe ọ mara ụbara na pati APC nke gụnyerela n'ọgbakọ ukwu nke pati ahụ nakwa iji ego akwado ọrụ dị iche iche nke pati ahụ rue kwarịị n'ogugoro ọchịchị kansụl nakwa wọdụ dị iche iche. Ha gbakwunyere si na ya bụ Eric Opa mere nke ọma n'ọchịchị kansụl nke Chief Henry Iko bụ onye asịrị na ọ bụ ya nwetara mmeri dịka ụfọdụ jiri na-ekwu ebe pati APC na-akọwala si etere ụgbọ etere azụ na onye ha ma a ga-ekpukwasị okpu ịzọrọ ha ọkwa ka bụkwa Chief Eric Opa na ọ bụghị Chief Henry Iko. Anyị ga-agata nwụrụtụ mmiri, ya bụrụ na anyị lọtaghachi ugbu a, ị ga-anụchapụ akụkọ anyị ndị nke ka fụrụ afọ nọdị n'ebe ahụ. Apụkwala, anyị na-alọtaghachi.